0: tehi tuāhua. He tuāhua, he tuāhua oti e tehi wāhanga o te reo, he kupu matua ēnei. He tuāhua, he tuāhua oti rānei. Nō reira, homai tetehi o ēnei momo kupu. Timata ki a koe, Lewis?
1: He ko te tuāhua whero.
0: Whero, he kupu āhua, ne? Whakamāramana i te āhua o tetehi mea. Whero?
2: Tāroa.
0: Tāroa.
3: Makariri.
0: Makariri.
2: Parau.
0: Paru?
3: Rahi.
0: Rahi? Ā, e rā katoa, he tuāhua. He tuāhua oti, he tūmahi oti ki etehi, he tuāhua oti, kua oti tetehi wāhanga, tetehi mahi, i hua mai ai tetehi āhua. Nō reira, ko te kupu oti tetehi tauira, he aha tetehi atu anō?
1: Pau.
0: Pau. Haere ki te hi ika, ka...
2: Mate.
0: Ka mate te ika, ai, ka aha rānei te ika. Ka ora rānei te ika.
2: Ka hopu.
0: Ka ko te hopu he kupu mahi, he tū mahi ki. He aha te kupu tū āhu o te o tērā. Mau.
2: Oh, mau.
0: Mau. Mau te ika, ai?
3: Mutu.
0: Mutu, ka pai. Hinga, mahue, ea, tutuki, he tauira anō ērā o ngā tū āhu o te. Koira te, te rerenga kōrero e whakakāhore ana tātau i tēnei wā. Titiro mai ki ngā tohu anō, ngā tīwhiri. Kia mōhio ai koutou me pēwhia te whakakāhore. Nō reira, mena ka tiki nā atu te kupu oti. Hei, rau atu ki roto i te rerenga kōrero. Anei, kei te oti, e hara tērā i te tauira pai, engari, ki te whakakāhore tia, kaore i te oti. Ka oti, kaore e oti. Kua oti,
4: kaore anō kia oti.
0: Ka pai, i oti,
4: kaore i oti.
0: I te oti,
4: kaore i te oti.
0: E oti ana,
4: kaore e oti ana.
0: Ā, koina ngā tīwhiri, ngā huarahi whakakāhore, whānui nei, mō ngā rerenga e tīmata ana ki ēnei tohu. He tohu aha ēnei, tohu ēnei o te...
1: Wā.
0: Wā. Te wā o taua āhua. Ne? Mena ko te āhua ko te pakaru, ka whakamahi koe i te kua pakaru, ka mōhio koe ki te wā?
1: Ai.
0: Ai. Te wā o?
1: Muri.
0: O mua. Ai. O muri rā, ki muri rā ne. Ai.
1: Ah,
0: no reira, koira ngā wāhanga matua o te rere āhua. Ko koutou te rere āhua, tū āhua oti. Whiriwhiri hia tetehi tū āhua oti. Ko te tū āhua oti, ko te hinga. Hinga. Whakamahia tetehi rerenga kōrero i Wainganui a koutou, ko ngā wāhanga katoa o te rere āhua, ka whakahuatia e koutou. Tetehi wāhanga kupu rānei ki ia tangata. Mā koutou, whiriwhiri, tēnā. Kōrero ki a koutou, anō?
1: Yeah.
0: Ka tai te pērā? Ko wai te tohu o te wā, me tīmata koe, ai, me tū koe ki te rapito. Ka whai mai ko te tū āhua oti, muri mai ko te pūtake pea o taua āhua, muri mai ko te mea e kōrerohia ana. Ā, ko rite mai?
3: Ai.
0: Tēnā, kōrerohia mai.
5: Kua.
0: Hinga.
3: Te.
2: Rākau.
1: Tōtara.
0: Ka pai, ko hinga te rākau tōtara. Te rākau tōtara, ko tērā te wāhanga o te mea e kōrerohia ana. Te tāhu. Te mea e kōrerohia ana e tātou. Mena ka whakaurua tetehi pūtake.
2: Au. Kua hinga iau.
0: Kua hinga. Kōrero mai?
2: Iau. Te rākau tōtara.
0: Kua hinga iau te rākau tōtara. He aha tō mahi.
1: Kei te
5: tope.
1: Tope ia.
0: I tope koe te rākau. Nā taua mahi. I oti ia koe taua mahi. Nā ka hinga te rākau. Koe rā i ki ai he tū āhua oti. Ko te oti ngā iho o te mahi, tēnei āhua. Ara, hinga. Ka pai, tetehi atu anō. Whakamahi a te kupu tutuki. Tutuki.
6: Ko tutuki pai ngā mahi.
1: Tutuki.
0: Ka pai? Kore te mai? Kōrero mai. Kia kaha te reo, kia rango nā te.
3: I.
2: Tutuki.
3: Pai.
2: Ngā.
1: Mahi. I ā.
0: Kei te pai tērā, he whakawhānuitanga tērā, e uru ai te pūtake, ne? Ano?
3: I.
2: Tutuki.
3: Pai.
2: Iau.
1: Ngā mahi.

0: Pai, i te tiki pai i au ngā mahi. Ko te wātera o te āhua, ko te āhua, ko te pūtake o tau āhua, me te mea e kōrerohi ana. He aha te mea kei roto i tau āhua. He aha te mea?
1: Te mahi.
0: Ka pai. Ahakoa te mahi. No reira, ko ērā āhuatanga kei roto i te rere āhua. Te tū āhua o ti hoki, te rere tū āhua o ti. Anei ngā tīwhiri? Mo te mahi whakakāhore, kori te koutou, anei te wero. Māku e pānui etehi rere mahi, aroha mai, rere āhua, he rere kē te roa. Ne? Ko etehi he poto, ko etehi he roa ake. Ko tā koutou mahi, he whakakāhore, i roto i te wā poto. Toru, he kona pia, aua. Ko te whāinga, kia kitea mena ka tae e koutou ēnei katoa, te whakakāhore i roto i te rua meneti pea. Ne? Ka pai? Ka timata ki a koe, anā ka huri haere, ka hoki anō ki a koe. Ne? Ko rite?
2: Ahuka.
0: Ko ea āna nama?
2: Kāre āna nama ko ea.
0: Kao?
2: Kāre no kia ianga nama.
0: Tahi te huri. I tutuki aku whāinga?
3: Kaore i tutuki ana whāinga.
0: Ka pai? Ka riro te whare i te pēke?
2: Kaore.
1: E riro.
2: I aha whā, ana?
0: Ka riro te whare i te pēke.
2: Kaore. E riro te whare i te pēke.
0: Ka pai. Mena kāre koe utu i tō mōkete, ka riro tō whare i te pēke, ne? Ka mahu e kōrua i au.
4: Kaore e mahu e kōrua i au.
0: Ai. Ano?
4: Kaore e mahu e kōrua i au.
0: Kao, kei te hitera, i au. I o te wau e te kaupapa?
1: Kaore i o te wau e te kaupapa.
0: Ka pai. Oh, tōna rua nei. Kia ora ngā mihi nui. Kaore anō kia oti i a tātou mahi katoa. A muri i te whakatā poto e haere ake nei, ka whakaungia ngā whakamārama kia tehi mahi kōrero. Kia utonu rā.

0: te koe ki te whakatikatika i ae. I tōnā koe kōrero noiho ai, kare aha ki a rātou mena mōhio ana rātou kāore, he utu i te rā mai. Nō reira, kia kaha tātou, pākia pākia.
1: Oh, te rei, wama, nā reira. Kai a koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Hoa noe, wama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia ki tenei koutou, ko wai te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anō.
0: Papaki.
1: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Pukuhohe. Hei whakamohia tika koutou ko te toa o te wāhanga tau tō he tohe i tau orite. Nā reira ko tēnei tima kai mua i tēnei wā i tō i arātau te whakatātai tuatahi. Hoano, hei whakatātai tonu kai te hāre ko te mahi, he mahi i rota rota. Nā reira ka timata ki tēnei taha ka timata kia a koe Leon anei tō kāri.
2: Kia ora.
3: Rimanga kupu.
2: Kupu tuatai.
3: Ki.
2: Tuarura.
3: Iti. Te.
2: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
3: Kia.
2: Ia.
3: Kia.
2: Koe.
3: Kia koe.
2: Kia koe. He whakatau ki tēnei? He kiwaha.
1: E
2: whāke.
3: Kia koe.
2: Kika. Hahau.
3: Patu.
2: Patu.
4: Ngā taka.
2: Kā tērā?
5: Koe rā ana tāra.
2: E rua ngā kū.
5: Koe rā ana tāra.
2: Kū tuarua.
5: Tūkohu.
2: Ki.
5: Moe mai koutou.
2: Kū tuatahi.
5: Kaue kōrero.
2: Tā. Huari te ana. Rongo. Huari te ana ki te.
1: Whā.
2: Moe. Toe.
3: Toe.
1: Rua.
5: Ko pau te wā.
1: Ko
3: pau
1: te wā. Ko pau te wā.
2: Ha.
1: Ha tiki wā. Ki ngā kupi rā e rima. Kia koe hoki.
5: Ane pānia. Ane
1: hoki.
2: Hoki.
3: Hoki.
5: Hoki.
3: Anō rei hei, ki waha.
1: E rua noi o ngā kupu.
3: Ai. Kupu tūrua. Rua ngā kupu.
4: No, teko.
3: Tiko. Hamuti.
4: Hamuti.
3: Hamu.
4: Hamu rana.
1: Kamuti.
3: Muti.
2: Kairoke.
1: Miti miti.
3: Hamuti.
1: Miti tō ihu.
3: Takahi. Tō hamuti.
4: Tō hamuti.
1: Kata i kumā māma. Ko tērā.
5: Kia ara.
1: Me te pai o ka mai.
5: Pai
1: te rama i whakāri. Kia te wairo tēnei taha. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tō mai ngā mea
5: rua katoa
1: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
2: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
5: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
1: Koe. Tēnā koe.
2: Rua ngā kupu. Ora, ka tai kupu.
5: Omutu.
1: Herite ki te oro, ki te...
5: Kaua. Kei te mātake au ia, koe.
2: Kia ora, kia ora.
5: Ai, kei te ia na ngutu ki te korikori.
1: Tata koe. Tata koe.
5: Pai tēnā tīpiri.
1: Kino koe. Pai koe.
5: Anu anu koe.
2: Ai.
1: Kaua koe.
5: Kore koe.
1: Kore koe. Kao koe.
5: E he. Korekau koe. Korekau.
1: E. E koe. E koe. E
5: koe. E koe.
1: Nā koe. E pēne ngā me iti.
2: Kama. A, e, i, te, ki.
5: Ai, e rima ngā kupu. Kupu. Kei runga noa te koe.
1: I kite i a ia.
5: Kia.
3: Kia.
5: Kia. He koi te koi. He koi te koi.
3: Whanga kupu.
1: Whanga kupu.
5: Koi te koi.
3: Tuatahi.
1: Tuatahi. A, e, e, he,
5: I, o, u.
3: Ke,
1: ke, ko, ko, ke, ka.
5: Ka. Mangere.
1: Kupi tuatori.
5: Tuhi koe i te hau.
1: Ka tira te.
5: Tuhi koe ngā
1: ara. Kamauti wehi.
5: Ngā pū.
1: Kamauti wehi.
3: Kamauti wehi.
1: He whakatai tai kai te hāre.
5: Kare he wehi i te pāta tuhi o.
3: Engari, he rautaki.
5: E rua ngā kupu.
1: Oh, rua noiho anō.
5: Wehina.
1: Matina, mati.
5: E iro.
4: E koe.
5: Kakariki. E meke.
2: Patu.
4: E koe.
5: E koe. E pana.
3: E
0: 에르그
5: 타카 타카
0: 하와
5: 보고 아 에게
0: 와이랑이 에

0: Koti.
1: Koti, ai.
2: Koti.
0: Hū.
1: Koti.
0: Ai,
1: ringa, ringa, ringa.
2: Ruruhi.
1: Ok, right.
2: Ruruhi. Ruruhi.
0: Awa
1: hakete.
0: Hatete?
1: Hakete. Hakete. Tōkena.
0: Tōkena.
3: Ai, kawai.
1: Ue, ue, nuku.
0: Ua, ua.
3: Tata, tata.
1: Kiriata.
0: Kiriata.
1: Kamuputu. Kamuputu. Kamuputu.
4: Tano ke whakabahi.
0: Apotoro.
1: Apotoro.
2: Tata.
1: Tata. Mawhiti. Mawhiti.
4: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Aia, whakaokia mai.
3: E ono, kapai.
4: Apai kōrua. Haramai, kōrua tai.
1: Ia kāpā kōrua.
3: Kapai, hoa kapai. Apotoro?
4: Oh. Apotoro.
1: Ke tata te tata.
3: Tino tata wā tinei.
2: Kia wiri. Kwarite.
4: Karawhiua.
2: Oranga. O ranga. O raka. O ranga.
4: O raka.
2: O.
1: Kia kaua rame e wiri.
2: Ho. O. O. Ranga.
4: O ranga.
2: Kia ora.
0: Weirua.
2: Weirua.
4: Weirua.
2: Waiata. Waiata.
4: Weirua.
2: Wai ora. Wai ora.
4: Mm.
2: Utu.
4: Ah, kuna te wei.
2: Tu.
4: Hu.
2: Uu.
4: Tu.
2: Utu.
4: Uru.
2: Utu.
4: Utu.
2: Ah, kia ora. Tu pono.
4: Poro.
2: Tu.
4: To.
2: Tu.
4: Toro.
2: Tu.
4: To.
2: Tu.
4: Tu pono.
2: Pono.
4: Tū pono.
2: Kāpai. Wai mārie. Wai.
4: Wai.
2: Wai mārie.
4: Mahana.
2: Mārie.
4: Wai.
2: Ma.
4: Rangi.
2: Wai.
4: Wai.
2: Ma.
4: Ma.
2: Rie.
4: Ri. Wai ma.
2: Rrr. Kei kona. Ri. Rie.
4: Kua mutu. Kua mutu.
2: Wai mārie. Wai mārie. Wai mārie.
1: Pere.
4: Nana. Aro mai. Tū mai. Nana.
2: Karawhiua.
4: Kawe tētahi wahi tāringa. Ka ware a kēwe nē ki te waikata.
0: Tātua.
2: Tātua.
0: Rākau. Rā.
2: Rā.
0: Kau.
2: Kau. Rākau.
0: Paki.
2: Pakpari. Paki.
0: Paki.
2: Pa. Pa. Pari.
0: Paki.
2: Pare. Pare. Pane.
0: Pa.
2: Pa.
0: Ki.
2: Ri.
0: Ki.
2: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
4: Pai rā.
0: Matapihi.
2: Matapihi.
0: Kuaha.
2: Ku. Ku.
0: Aha.
2: Kuaha.
0: Pepa. Pe.
2: Pene.
0: Pe.
2: Pene.
0: Pe.
2: Pe.
0: Pa.
2: Pepa. Pepa.
0: Pa.
2: Pa.
0: Ri.
2: Ri. Pari.
0: Ma.
2: Pa.
0: Ma.
2: Pa.
0: Ma.
2: Pa.
0: Ma.
2: Pa. Papa.
0: Ma.
2: Pa.
0: Ma.
2: Ma.
0: Te.
2: Mate. Mate, mate.
0: Mahi.
4: Tēnā kōrua, kua mutu. Le paki paki ake tātou. Tō kōrua rawe oki.
1: Tika.
3: Mate au.
4: Mau kei te wehi. Wairangi. Whenua e huama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou. Ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau to he to e hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei, ki te hōtaka nei, o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te tīmai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a koutou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hārea ke nei, tohea te kupu.
1: Hei te aroha noe hui e kia.
4: Ko te kaupapa kōrero, kai ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kai tēnei taha, te taha whakae. Kai tēnei taha, te taha whakahe.
3: Ai, kai te he tēnā, kai papa.
4: Karawhiua.
1: Ai.
3: Kai te he tēnei, kai papa.
1: Kai te tino whakae ara wātu mātou ki te kōrero. Kai ngā kai a ngā tūpuna te oranga mō tātou.
3: Kaore.
1: He hara e rā kai.
3: Ai, he hara.
1: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana.
3: Te hea ngahere.
1: Ko ngā kai, ko ngā kai ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa. Nō reira. Kia tirohi ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara, o roto i te moana. Kai reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kai te ware a koutou ki ngā kai o te ao hou. Kai maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku.